0: Benevi sunu benevi yonu xɔtɔn to ɖo xoɖonu wɛ kɛtɛ tɔ kpa ɖo to tɔlɛ mi kudo ka e ɖo xixo yi. Mi do gbenu ɖo kpoɖokpo me bi sese tɔ. Ɖile mi ɖɔnu mi kpɔ ye azã ɖiɖo no ɖo ʋe sɔa. Azã kpe bɔ eka koɖo kpikpiɛ bɔ mi ko ɖɔnu mi ɖɔ dzi ta ta gbe lɛ bi. Bɛsi gãwo ada ɖe me sɔ yi gãwo ɖo kpo ada ɖe me wɔ o doto ƒe. Eyi o su mɛlu mi tɔ ye enana wa fi lobonu asɔ ayi mi tɔ do nu de le dzi do le mi na si ƒu xɛ mi de gbɔnta dzi yɔ wi mɛ eyi nyɔnu wowe wi mɛ eyi nyɔnu atɔgo na ye le aha si ƒu xɛ ƒui de gbɔ ye wi mɛ eyi do vi yɔyɔ ye le aka si ƒu le vɔ xɛ vi to gbɔ eyi ni le bi sese yɔ enana asɔ ayi mi tɔ do nu dzi bɔ ye ko de wo si ƒue de ŋdi ye. Egbe diɔ ɖile mi ko ɖe nu mɔ mi ko tó bɔ gege mi tɔ ɖe mi ko ɖo atsi dzi yɔ yi ko mi kpoko le vɔ ɖo fi bona kɛ nu do wi mɛ eye ɖo wowe wi mɛ eyi o nyɔnu adɔgo ne yɔ nu yi wa de le tí bo ɖo ta dzi bɔ aɖo na blo wɛ dandan tso bɔ vie ahɛn yɔ fi mɔ kɔtɔ na te dze tɔ mina gbe dzi xoe ne wɔmɛ kpɛ ɖe nu yi wɔ zun bɔ numɔ kɔtɔ ɖo ta dzi yɔ mia na o mɔ dzeme tɔ ho tso nɔ tsi lɛ yɔ ye kpo yi kpo ko ɖo fi toto nyɔnu atsinɔnu mɛtɔ tsi lɛ kpo yi kpo ko ɖo agba safi mɛ ye kana kpla mi do bɔ nukɔ yi na ti ɖo nu yi wɔ li kɔtɔ kɔlie sebastian yahoo de wo asi ma ewɔ ɖo mɔ dzi tɔn. Lobona sise mi to ɖo nu yi wɔ li kɔtɔ kɔli zakaria ligbo nɔ mɛ ko kpa asi gbogbo dzidzɔ fi bɔ na yi o na tsinɔ tse kɔn toto atsinɔnu mɛtɔ lɛ kɔn ma ɖɔ ŋdodo nu mi mi ko abɔ. Mɛ ma wa kan dzi ayi.
1: Wa kan dzi.
0: O ye mɛ eyin o ne mi kan yɔrɔ ye akisi nɔ mi tɔ lɛ ma dɔ mɔ kpɔn akisi nɔ mi tɔ lɛ bi ma ɖo kan dzi o toto wa koe tɔn.
1: Ebi nɔ kan dzi.
0: E kan nɔ kan dzi.
1: Amen.
0: O na tsi nɔ mi na do mi de gesi to ɖo mi tɔ lɛ bo la to gbe nu ye.
1: Ena tsɛ nu mi kaka. Enɔ yɔ mi dɔ na tsi nɔ. Ayigba asɔgba innocentia bɔ anyi toto atsinɔ numetɔ kpolo consultation pre natal fi enokpɔ atɔgonu nyɔnu lɛ de o lo toto ƒe o nɔkpo fi kpo tɔn de lo tɔkpa xoxoɔ.
0: Ena tse
1: ewɛ yɔrɔ su mɛl di.
0: Kanji ena tse mi bo ko abɔ. O nalɛfɔ yi nantsinɔ lɛ kɛrɛ kpo yi kpo akpa sabɔ nalɛfɔ toto nu mi. Mi bo ko abɔ mi na to gbenu to ɖo mi tɔ lɛ bo na ɖe mi ɖe xlɛ to ɖo mi tɔ lɛ.
2: Mi to gbenu to ɖo mi tɔ ka yi hoe lɛ wɔmɛ tɔn bi ɖo yi kɛ zo lɛ bi dzi nɔ nyi nantsinɔ fa lɔnu tɔ kplɔ nu toto vidzi nu mɛ tɔ bo nɔ nɔ fide nɔ blo consultation cpn fide nɔ kpɔn atɔgo nu nɔ lɛ ɖe. Ɖo toto ƒe vidzi nu mɛ nɔkpo fi tɔnkpo tɔkpa xoxoɔ tɔn fi ne mi nɔnɔ.
0: Fi ne mi de. Ewɛ mi wa ti bo tɔ mi alɛ bɔ ti nu mɛ nu tovi to si lɛ to xota mɔ kɔtɔn kɔli.
2: Eyi nɛ.
0: Eyi na tse nu mi kaka.

0: ntutu bụ chere ntutu tọ n'ete sọ alewa wa ntutu ya sọ nyanya dị na wa nu fiere ho me o kaka bu na zo bo e tato na godo awon tito na godo ma formation e sọ na jewe ya mi mo donc e mi ku mo mi mo do a e lo ntutu yo e ne mi na lo e yon me e ma ka lo ntutu ya bo ho e ka yan to gunu bo kan li mo ko to le da pa pa ko etu bo ah kan li ni le o e wa je ntutu e gba won e le ngilan hu e lo ntutu e se ko ni e je ntutu e gba won e we e no yi fi o ti ha o
1: asondo
0: mo mi e ne donc e ni o to mi na lo ti cho e bo na ni mi mi ibi o ibo ma mo ane me mi na lo ti cho e bo na lo a tan deux semaines qu'elle est en trois mois en effort bleu.
1: Ah, ahon, et n'est-ce qu'on a dit, et en bleu de quoi?
0: Et n'est-ce ni et à bleu, ben non, à son en bleu.
1: Ah,
0: ni à cablo, ben ma calon, tout ouè. Et ouè, mine à l'air, puis ouè.
1: Ah, tu vois, ah, t'y fio, et t'as go de quoi, à rien, bleu, ouè.
0: Et
1: n'est-ce
0: pas? Et n'est-ce pas? Par exemple, fille, yacha. E parti teni yon, e nyon lopo jen yon blo. Ni e mwodo e lon tutu e ya, e ma lon tutu e ya mina, na we konsen. E ma lon tutu e yo, mina le, kom de maman te dog mo, mina chanko, a mansin le, de mina blo mo fiye ne maman be ya. Mina de weton.
1: Mina de weton.
0: Men nou la, maman te dog, NFS. Ni mwa, NFS yo koun di dade me, mina koun do, ah! Kun we lo de na we lo de ti yon. Kun, mine gbeje we kpom na kun lo kun tuwe ka sok bebo. Fi de lo kote me yon, ena zan. Fi we a, fi atan ve ene. Fi nambi de a do lo kote me re ena zan hun tuwe ya. Ni wama sok be ya. Bo mi mon, mina na we a mansin. Mi ka na we a mansin yon, mansin chodo mon wane. Mi nan no kun tan, bu nan no blo, bu nan no kun lo jere ke. A hun lo ka o sogbe a e mo sogbe a ba ya ti do nu le ti nu le vo di hun wu
1: ganji ganji e do na so ene le bi sinu
0: e ne donc e ni re na bloke kit ka bi blo a blo be yan ba le wa e atoko ti dagbe bo a e momo mi ton do ko ti do e ja atoko nu pon me de sin tarado mo e pon bo mo lo a nu kun to ewe bo alo kokwa to me we inale bio we analyst dia o blow wa yo bo na kun do a melody yon ete ka di jo ebo
1: nu karo le
0: to mi mo do ye ke e de letin bo e lon blow
1: a son we mo
0: a son we mo ecography one mi o do ni eh mo ma ti do no blow atan ene
1: e ka le
0: e we bio ene we no blow to e no ta to ko
1: o bonu mi kan do tin taun le tin o na jina aigba meiro atoku yo e ko bi o atoku nabi mo asan nabi mo we e kana blo nu mo koton le chobo asan maka do kabi nwe do e di o nwe do bilan yin we o bo mi na mi mo cheme ton tin yo de me on wa atoku ta gbe bo mi won we ma le ni ye o o mi ndo o sun aton nu kon ton le meyo e blo nu we na blo le ibio e ne we mi na le apon nu we do tajibo e na bi blo toy fidele ti yon mi no mombo e no wala e wa to ko dagbe yo nu de do na blo le yo e wala pito we ma tini be su po de su ti tengbe bo ye kon le aze o nu wala nu amino lobo nu adohun ton fidele tan tan tan bo yon doji mwen yon doji enele e don ton yo ene yon do taji taji taji bo nite pou nan do chichewe me do nan blo ene yon on le chè mon flafo ati
2: kudo ho eno chè mon kanji eno chè mon lo nou on soupo we nde mi hati yon ewe ya ene ewe bo yon do nou yon mi ton le wede le nou do e lo le ti yon ahyan anaya blue lo le we bo de po le o anawa lo bi blue
1: tete
2: e ne mi no de we ni o le bi kai me do taji o we ndo nu e bi o we o adona blue bi do nu o lo po mi tun we ba mi de bo bi onu mo ko ton

0: Ele.
1: Diyanou meyon wa ou son ap tome do kwo bilan prenatal nou teme teme e do nan blou le pi yo. Do sma do son ene le men yo. Minyon wana bini a son do kwo esin.
0: Non,
1: Kabi?
0: la bini a son loko.
1: Aha. Diyanou do e wa ato kwo takwe do kwo. Mi a kambye do nou liye e mi wana yo. Aka blou a chi.
0: Ene.
1: Mwenon yon kwa chi?
0: Moreno ingbo.
1: Aha. Ou e chi do yon yesu non lo mo.
0: Moreno ingbo.
2: A ouzou
0: Mo mi
2: toto.
0: kino do ni ye. Lo eyin atoko takpe de foche an chawi. Kwe chobo nu e biyo wele an se resita ton wa. E
1: Ah.
0: a blo nu le bo resita che a situ ele yo.
1: Eh.
0: Ana wa mi kombo wa ben mi bo mi na kon. Bo nu nde de me bo manyo a. Bo ya hun wewe de di yon. A mi na ya uche ki korije ji. E bi zwe nan no tekpon son lo po me son lo po atade me. Bo na se resita mon koton wa. E yon wa. Eblo trolo bo yi resita cha lo meton me e do nasi wa nu toto meton be na kon do
1: Ben
0: no
1: na
0: kanyo
1: kon
0: anji
1: no kanyo anji. Oh, mon lo ti yon ho so kwe do di do wa men nou de fule lo ta ji va fwa nan ji no tok plon bo me ale vo so do a yi men nou toro mi tole ya. O frafo nou de yon chou nan levo do tan we yo. Mi mwa dile mi yo di do pon di yo a toko peje pon mi we do bilan prenatal gen yon yo. Nou e yon bo do tachi bo e do nan blo. Mi mwa e we ma kome do bipe ti ya. O nde ti bo non cheda yi. Mwa do je to an sok po chi che ti yon mi so ton wa. Yon nou videle ti yon. E non mwa toko wo. Bo e non do fine kanji. Bay konon se wola do tokpo do nokpo bono do kaki do de jiwe me ne diye mo toko timbo ka se wola deji timbo do uniform de jiye bono kaki do de jiye bono me de bo ma ton wa yo e ka ton ti no jile e do dandan bo me de do na ton bo nwe do bilan prenatal ene ye bo mi odi do ti yo e do na bro be do tata dandan me ni di yo e ka ton ti ti o bro atogo mo ko ton se wola do tọpọ tó nà pọ bọ káàkiri torí jiwe a ẹni wọn dé sùdò mọ mi pọn nù pẹ dé òdì ọfì mi tánlẹ dé sùdò àpapọ yìí ni wọn ó nù ẹyin bọ náà jẹ ntọnu mi mọ pọn àbí mi se pọn.
2: Là mi nọ mọ tẹgbẹ.
1: Aha.
2: Mi nọ mọ tẹgbẹ. Mi kú tó hó. Hó dàhó ẹ̀. Bọ̀ yànnú fi mi tánlẹ̀. Èló àtọ̀gbẹ̀ èló àsọ̀mẹ́ yí wẹ̀ bọ̀. Kẹ́ńjẹ̀ tó ìtàn ìnáwó kula. Parce que c'est sinon dié et non mon do a à son mère est semido bon kai mon mon coton n'est qu'un an dog bon ben han den do bonan monani do novice ne lewe na ido manyo me we de et non veu a dogo kanon kula en attend je we
1: et non ou do home ya
2: et
1: quand
2: on ta je na ou do bon e mano kon kesi yo wo e nok mon vida gbe titi wo
1: aha vida gbe jiji
2: e ne
1: aha
2: do a ma ji vida gbe a ah no ne fe o me
1: e ve o a ji vi blo do una no ale do u fe de fo pe sa ku ye sun ton me
2: e ne a so me ke de we na glu we e ka so lo modian e so lo modian e no yi bu no mo ho bu no ti fi yo to bu no le ya so me me ton pe
1: kanji kanji
2: e ro po
1: non jo mo
2: to mi na do nu fi ne le lo jere ke ni mo jen we o ti to me a ho su le ze ti to me de vole lo te
1: kanji
2: bo ni a te do ni parent to le o e na lo a ja re a a che to to hu yo e na do ha we ja do kodo apa ni o pe
1: e
2: a
1: lo pe fide nunu yen to eko yen
2: e ne
1: ni no mo po
2: bo ni rendi a ka mo lo a kede je tuti ona ren o a no vite e lo pataki bo ana ya u sepo toto vichin mentole gbe na do hawe bo bi na pe na ta na ya u gbe je we pon mi ma do ho lo fidi mama che de su do ho lo torso place mbozo nous fini de mon rien via
1: ganji
2: et si rien tout viton et si rien ta viton et si rien ou fi polaire si rien alors mal formation les
1: le bon
2: et mon mari on s'y côté bien
1: ganji
2: on tout est mani on par exemple à Colombie où elle est ganji à boka et mon ho bon moi et oui bon ho t'es fini on a maya ou d'or na we do we de na we do yo ana ba kwe de me ku ahia do case de ando le nu teme teme le do analyze do mi wo mi no ipon asi che don tin gbo e mo lo a me lo tin yo o hun nko hun ton a edun agbo le ni to bo ina tv kabe tv pe o nu lewe e na blo ni don nyo na de de mi o lo bi lan prenatal o mi o e su po ni e de le sun ni no ganji ni fi to ni won we do we asi rin atogo ganji a
1: asi rin
2: e ka yin su kle we su po lo kun to mi o a n ba ko de mi po a n du ko de mi pa a ru se ke nu teme teme de no jo
1: na do ki ka we
2: ka we don ke ni manu ko la e de o no na lo e nko nde no donu nyonu le we ndo adogo dida o ele de we de na da togo de na adogo dida o ele we de na da na da togo
1: doi
2: do bo hun dida o ele de we de na da hun o doi gamme ama n blo gamme asi mo yon na ton
1: aha bo toto we ka tun bo do pe ni blo do pe le nu ba do na tenpon bo na blo do pe ene onu nda for the chinu mi ame nde tin bonu le ti je toro apapwe ene o me on ne ke on je tuton ne be ka wa totu o pe nu po bo mi ka ta togu o bo ka won la bilan prenatal o mi won le bini bo do eyan bo yi bonu e so pe hun bo wa ba fo yan atogu o sun aton blo atogu o ribo e wa bua blo nu mo koton yo mi si iba me ni on po ka bo o kwenu e o nde aje wiweji abi kwenu e mlo jele finu wa yo o kwe ninu jinwe e na zo nwe ke po ten po nu bi po gere po na wa
2: mi no mo
1: on je mo ati
2: mi no je
1: eyin gan e ni on ka ho o nu e mi do e an blo le yo e di e ma pe de wu lo blo ayi bo somo po te po timbo asonwe re timbo wa ti yo ne mi kon le do ene on kai kon ro pe ninu ona jina
0: o je ka we mi yonu mi ton le o ena chi di mi lo maternité o ha mi we do hun
1: aha
0: donu eni o eno po mi ta mi ka no fo mo no kon ma do nu ye ya en awa consultation egbeti bo ando kan te fu tan san mo alo en mo ai dimi pe na no pe pe kaka be na blo sun aton sun ene cho bo anale amo me mo nko ton
1: o kere ni
0: be wa le bonu ado dagbe a ete u to amaka wa rendez-vous to ya aso mi ton ku so kwa nu emi o o to mi ton we ku sin emi village bo iblo nu we sin bo eno lo raison le na mi we po gege fo me yon nu e ka lo atogo bonde malo wiwa wewe ape ba lo ito iwe kanji o si e ka lo khotu e meyon
1: ah ne ka tu de
0: vie ni o de o si che ka lo kanji a e lo pipo je we kanji a akatun a bo ka chi fu egbe e we mi no do nu yon mi ton le no ni oyin wa lo da gbe de bubo ye no san to do mi to e lo mi do to e kan iko lo me le tin o ye ni tu do nu ni o kun yi wa lo da gbe bo e no san o lo ana lo kan jo fi ro ko tu emi o ne kade adu na wa to to gonbo e na peje we pon na a fi tu e lo kan ji mi yonu na no fo egbe bu na do soso yaya bu na chi fo egbe ya ewe mi no do nu ye nu de bu wa khoko no edo na wa to to pibo to to na pon to to si kun bo do a e o me nde ka lo grave a me e o bo kho ama si e lo bo le yi fo egbe a lo nu nyanya we o e na gure bo na lo analyze le ni bo na po asan ton ni chobuna ifwe
1: chobuna ifwe
0: amo nuna lo wiwa we bo na chifwe gbe yo eyin nda gbe debwa
1: eyan
0: ene
1: na chino dada to pro nu mi na konde nu ko de flafoa
2: eme nyanya de lo ho ni o me we yin do je ke nyon mi ton le e le chifwe gbe yo eno e ta fin yi ka e mo lo ke ko me wuri mi yo e ja to to pe ona wa gbe ya eyan le vo cambio yo vodo automédication
1: ah
2: et non cambio article bi amo ho article te akanu o ta fi fe mi eme e non do e die e non so mo je nu di
1: aka do to ka ro winu
2: wa lo ble ta nwe to lo mi tole mi kenkle mi ma so blo mo de o parce que o atiken de yi me de o mi do kun do po le abi mo do awadi o na kun hun to ya ni de hun to yin o eh ne mi do kun do po le ya ni tai ka lo fifin o nu e zon bo ta lo fifin o parce que ni fi o ro ko me we de lenu o ni fi o ro o verse we o inu na signal eh we de le ti onu na signal nu o no le bo asi no fun ekun bo be soso ye de na wiwe kabita na fe we e ma yin palu ya e ka le yin palu o e de e lo na tun we a
1: toto
2: je na de we daliji parce que mi tun no palu o ason da ko de egbe no ya o de fin me a
1: se
2: ko inu kan to ko pe inu san bo lo nuno fi wu inu san bo fin o kuro ho me
1: ye ndo mo
2: bo we kan be palu eni odi
1: ma chinu ji
2: bo na chinu ji ma ji amo sin de mede apa to e o ko ka ya to to we ko nu o a chinu ji wa lo gbre gbre we e yo ko le tin yo eno mo me le gbe no wa to to pe e ku be no wa to to pe o de bu wa bo en wa mo e gara wo fi o ku lu ko me
1: ah e yo tu do me ma ran yi mo me de o yan je diro nu tanti epo epo do jere sin ku ya isin di etan eji kan me on e se po to mi o bi bo flafo to ro mi to enwe juro me de bonu ina kenu to pe mi ton me jin yan aloka mi ton le o edo novo mi a flemi ku ro jele o toto pe o shimel mi ton edo apa mi ton fi yo ye me eyin ajina nu me to le yo ye me we we ko sin toto pe mo ko ton lo bo epo mi poro fi hun we do ede ni le bi sese tiyan eyin ko me eyan nu bo ken ro tutu chiye yo akoko afo to eto toto pe mo ko ton shimel mi ton edo apa mi ton fi yo e o e na wori bonu we lobo nu depo le na si ku chan ko to epon kaka bonu le bi sese yo e na si ku ilien gbe yo e na we mo je medo apa pe e den le bi sese hun atoni ma ho mi me depo toto pe ene on dile na chi no top lo ndopon ti e doto pe da ho e le boy kado alianu e na si ku ren mi bo mi anan kanji wi me fi no na no kanji bo fi ode sulo mo na no kanji bo kan fi jo fi yo e do nu mo ko ton le pisese ro o pe ton gbe ro fin o na ti on to po run tun nu ho de le ro taji bo mi ale bo so to ro mi to le sin aideji a
2: na tell ni mi ku do ho o kekere ti mi si do fi a do nu we no je lo
1: materin ti
2: esupo mo je mi ka lo ayi bo ka lo
1: dido
2: khaye e ni bo mi ka do nu sunle mi na do nu sunle lo ni kenkle bo no pe do o nu nule bo na no pe do ye wa to to o pe
1: aha
2: eh
1: ini lo de
2: mi ase yan nu o sunu o pe wa to o pe be se analyse bilan prénatal o jin we we loro we man ti bo so ni o ye le su o bo to so pe ti bo lo je ke
1: ese nu yan nu o na se
2: papa ese nu e papa we le nu mi na ye me we le lo po
1: ah
2: do eni on tenu vivi mi me ati de
1: ah no papa this wow
2: eh you don't vivi mi down parce que mi no mo do ho odin o e da je me ro po sin to me a e na je me wa nu on bi sin to me bo nu on na yin wi
1: nu on bi sin to me fun gbe to ade
2: e ne bo e na te ko e ya mo fi e to da gbe o e na jangolo ile le wu bo mi na mo nu da gbe do mi de mi ro te to bo ro te po mi o fi mi to le na no kanji mi de su mi na no kanji e wa si mo mi ro fini
1: o mi kono blon de be yin nu tati e we yin nu ti menu mere tin bo mi no blonu eyin e wa o mi on ho e pe bon na mo je me tan tan tan tan de le yi mi pe pe hun mi do ho le nu papa e ma wa e ni le yo e ni on no asiru mere le wu bo e on si si mi kan ji ko ide lenu kan me do si se bo do mi we me o na ti no ai gba ntun nu ho de level tati jro nu we yin obilan prenatal wa mi ko ton do ti yo ho de le do tati bo ntun nu mi a vo soro to menun toro mi tole a
0: na chenu mi mi ka o do hole bi di me no e na do se do pe wa na yin se do no vi che nyonu le o e chen ko yin do ken che ye wu eni ya o se po mi lo to to pe mi ton bo wa peje ede pon
1: ya o se pon mi o su me lo mi ton
0: ene bo wa peje ede pon nu e ka bi o ye nde bu o eni kekren bo to kan bo blo bo ka le blo do kan ton me bo ko lo po o ni a ma blo nu do kan ton me a nde wa je o a do a maternité da ho chen ka ta to go de me cho le kai le e so ni photo to to le ton
1: to le ton
0: photo to e we ni e bi o nu do kan me ton me a nu na ya blo do kan ton me bo fi a no kanji bo fi to lo na no kanji lo mi de o mi do slogan de bo no na yon mi ton le lo ton lo fi dagbe eyan wo a fodagbe a ni yon nu din bo ti fi to e bo e lo bo to bo yon de pelu enu ategba a fo chakiro pogbe yo e na kon fi na yin kom na kon fi to e a kana o to flisco super bo nu fi e lo negbe to of kachile kloncho kloncho bo fi o ti keche keche lo negbe to e o me a fi te ka pane le vi o kachi ni le me le soja mo flisco to ya
1: e
0: vivia fi dagbe yo eyan wo a fo dagbe tegbe toke ni
1: to ka e o slogan ne oyan me fi dagbe
0: eyan wo a fo dagbe
1: fi dagbe
0: eyan wo a fo dagbe
1: fi dagbe
0: eyan wo a fo dagbe
1: wo itin ponponu yanu le ni re ne on do ta me a ka mo fi dagbe yo nwe do to do ku ni blo le yo
0: ana blo deji
2: kanji
0: ene bon kana le yin pe wan lo poto papa mi ton le no vi mi ton sunu le do ye ni keklen ye se fifi lo po ka yonu de bo ke je ututon ye ni tun do akwe zisan we wa
1: ene
0: o fi tin ton akwe zisan we eno toho bono chiku to na e o yen do ko bo ayi ta to ko ami ye ni keklen ye ni to gan do vi o fenu ma uton we bo pe to lu bi bible mi yan san we bo ka mu wa ba kuno kuno na mi me wa mono le bo mi no si le ya u to wa e vivia e to ho nu yonu de hun e ni keklen bo to kan bo wuri bona bo nu yonu na chete u ye ya fo ye ye bo nu hun to wo e na mo fifi bo mo fifa
1: e na chenu mi kaka hun e tenpon ho pa
2: e ka lo hun to wo e do to wo bi
1: mi
2: to na mo fifa o hun to na mo fifa we
1: mo we
2: do mi na mi d'ailleurs mi non mo dire que vie kotokoto et malformation et nous n'en
1: edepo pere tin d'ailleurs esu po amo tin edepo pere
2: ti to mene le raison adam chunu et toto
1: so wa to
2: le bi ti to mene le de mi se lo te o e raison bo fi ene le mo so de e so su po a
1: e na chenu mi kaka toro mi to le mi atun po no jire ye me e toto ajino nu me to lo toto pe e toto pe bo ran pe nu kun do fi no le po do fi no le po e do su mel be da pa mi ton fi o ye po mi po e do apa sa tan ti no fa lo na to po nu si di da o ku ton po do o na ti no inosuncia aigba e me yan ti di da asogba ton ipan ye no pokami lobo nami o mo jeme dede le do e kunpla me peje pon e ro taji bo mi nayin o biblo to e hun toro mi tore e mo atoku ohun ele no ku to bodo to bo wa nle bido kamion mi na mo fi dagbe fi dagbe
0: eyan wa fo dagbe
1: sebastian ya kwete u asima e wono mo ti ton lobo ho safio sakaria ligbono mi jono itan lobo do enibo isan

Ene minando eyin lo to fo tunmi ton bo ka yin kan woro pome ton yo ken le o ye ze we egbe ro tata gbe asan konukun we ko yin lo sosun ele me mi de o gan woro pome sin lo to fo tunmi ton le ken le ze we gbon yo edie 71 74 9 33 2 mino 71 74 9 33 2 on taragbe yo eni do propo mi ton le ton.

0: ewa dagbe awa jije de inro ewa dagbe awa jije yin e free touch of yin no chi of yin awa jije yin do e free wamamono wamono me ma donde ya awa jije de yin mo esin awa jije ni o mewe yin e polo dago chi gan polo do khome
1: ganji ganji
0: do gan menu yin do e do e ya be mo fi mo koton le bo e to nu bo si fi e de yo bon we mi dena e ton pe ton be mo ro nu e ro di yon ye na mi we ma do yin de so we kwa lo run mi no bi chele dagbe de me o dagbe o si en tin e do mi de e gbe di yon yen po dagbo ji gan po radio talk pa po me de me le bi po eyin la foi de sans voix o kan e lo me o mi na se kro ni o le o nu mi ton e mi no se ro radio talk pa fi mi na gbo yen kan adogbe mi te se radio talk pa ton na dogbe nu ninu dagbede wa mo no jokan ton do wo mi no wa bi onu le nko ton mi fi de letin be ro mama n do ajolo bona ya so me n ka mo aloko wa
1: me khuna
0: be da finu nu ndo nu lo nu pon eyin tiyan mi na bereji bo mi na mo mi na bereji bo mi na pon le bo e da vi am no boy pon azo do na pon azo wa nja pon azo wa azo mewe na yi tata jina azo mewe na yi o vi e do modo e bo mi de mi ka ne kan che u bo do fi ni nu ya azo me o e te we ka po e te we po ze ku no vi chele e te we po ze ku bo mi na do ku nu mi lo kan e lo me de fi ni o e gbedin o e ko ro class ndo ko e bona to ka kiya pe mi so mi o fi o mi to kan la mi ton bro bo to bo ze yi ku te we pe pe we yin bo mi na tonu mi nu ti ho edo
1: pe nu mi to ho pe nu bo bo nu we le fi fi o pe so mi ton wi wa me we ndo ben chi te me bi no si ho do mblo nu ye na pe nu kun wa mi tele ndo ben chi mi blo nu nko ton nu fi le o ye yi gudo o aso me ka be nu pote ngbeju fi ewu mi ka wa fi lo ka ya le an dede yo fi mo nko ton e ka pe aso me wo lo be nu ko abi nde wa jan ya ji yo mi no le tepon lo no de no zoni ye ne nu pote ngbeju e yin de lo fi fi ti te ngbe ton lo nu ma no mo a e na yin nu bo vivi nu bo de ba pe mi de ya lo iyo ne yi ne de ka yo e wa si nde wu bo yi ma le ya no fe lo le kan so me a che yo e ren na kan bi yo nka moron dobi ba mi ton le me on mette mette me mi yoro mi gan bo kan bi ro me ji ne vi o ka be gbon ji o ye bi don mi ro me ji be da gbe me na ji ro
0: ye be da gbe do do o en che vi fe mi ni no o mi no se me lesin ho mi no se me lesin ho o mi no ha e ho nu ye mi no de me nu ye ro ma wo ni le bro ni bro da gbe nu ye do mi de o nu e mi no bi o bo bi o mi no bi o mi bi o mi na mo chobo aflin yi hun mi no le yo akun ro ni kankan bo won le nu ede subonu de na bo topo no po aso e na wa ni na blogbon mi no deme nu ye bonu mawo de suni bro jawo nu ye chobonu e kale aje mi de su si yo nu indo yo wa ze nko iton do fine bo ve ode o mi no yo ye bro do ah nu le cheji to eme bo ton gbe ton bo aye do alogo eniyan edo na no yin do me mo koton le wewe asuku sile ta o ti gando zande ro emission emi bro zanzan me ro e no so kanu jo bon ro e ho no dani no gan ma i dani no gan bo ise kwejo abe ko ho eniyan wo ye je gbadanu a ko na ro ka gbadanu na do ku de na ko bi o me ko le mo a filesi no mo ame he he a o filesi no mo ame be no level do boyi be no pikanu eni o si alo menu ye on do ya to ze wa mi no mi ton lo ze ko se do mi aye ze se do mi a no vi chile ifeu bona bio vito do azo we no de mesi ya me o vi no azo we no de mesi ya me nu ma ton bo wa nde a o fi eni on le bo mi ze wa gbe ba do ya nu ye ode kan no de kan to bo ve osin devoti to eku kabi no eku devoting talk kubo no le ku yo po pe vi titi on vi chele avikele avikele ndo nu mi me avikele bo nka ro pe do do fi ni le sin ta me do gan ho bo yo lo mi bo do nu mi do un do hu do mi ton bo mi yi gbenu mi mi yi gbenu mi bo go alorun fi eni ole bo wa dagbenu e dawo ti kan ku temina tonu ye
1: mi na to kunu ye be bo nu we le fi fi mi ro fi tan fi no le mewe no me ji fi tan fi no e go alorun ututu me bo nu wa mo ko ton wa tin lo tin gbe ho me tin yo mi mara do be ji ye bi sin fi yo ko ya so me bo ho fo re ye gbetaro yi me bo fi ton ku ra so me yi we kan ji ro fi mi de e ho me tin ye bo bi be aso ye me ton ye re su e ta la ko me lo ho forin ti gbon di si ami osin butun de ko eso sin ko me lo do ho alianu eran to ba so eran le hwe nu ye tun we mo ye chubo kege ton yoro meji mi kuna blonu fi mi ton kere o di de no do meji de nu mere po me we hen na mo so ri do isto do moji bete yin susu o ye sedo o do propo o fine mon ko ton le ton bon wa enele sin blameon ye mo ro meji pe bi na to ni do de si huan bon ejen kore ye hen na do meji fi che ko mo iton sin e ka mo iton tagbaten kan le je so mo tite ngbe ton nhen na do meji zon fi ji meri wea e hen na do mo chubo iro pere pon a lo fi ya ton le bi so gbe ya de ho kle ho de de di ka ho de de klo ho de nu ne le bi kuyo e me we tele pon bo ka mo do meji e ran do da lo no zo meton fi en fi lo en fi pe fi boro nu mo nkan ton sin ho do mele yo e da lo yo e ko le yin o nozumo nozu zowa onye to pero pro po itan yeme yeme le lo fi itan le pura so me e o o aso yon ko ito koton wa ide ya aso yon ko o agaton wa ide ya e o aso yon ko e yin kule jia la voton wa ide chubo do kwe de kwa min kon si hublo mo wo nto kwe do pro po itan men ji ina chen ye tele bo renwe ina adu le tan yete sanato no men ji mon koton sin le du gwe mi cha ina adu le tan tite gwe tan do gwe tan de we anso men fi bo de mesi tan ren gwa kuru ira so meiwe bo wuli boni gbon eru tatomenu bo wo koni wa yin no suda ho titeng.